0: فاسقون
1: تقبل الله
0: منا ومنكم تقبل يا كريم.
2: Baik pendengar, itu tadi santriwati Airin. Berikutnya adalah santriwati Ama.
3: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la tu'jibka amwaluhum wa auladuhum. Innama yuridullahu an yu'adzibahum biha fid dunya wa tazhaqa anfusuhum. Kusum wa kafirun. Wa idza unzilat suratun